0: Coba lentung pusung ngatu.
1: Coba
0: tayo abu
1: lima teh.
0: Oh, karma cayu ke cayu kaj.